0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol osmo želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Težko se danes menimo, če ima kdo kak skriti trik v tej vročini.
3: Ja.
1: Ker zdaj pač, ko je sila, si pač na tak način pomagamo. In SMS je poslala Jerneja in se mi zdi, da je to kar tak bolj veš, taki SMS. Ne?
3: Res?
1: Ja, ker pravi tako, da prisežem, tak piše. Hladen tuš. Ne se kar polit. Začnite na eni nogi. Potegnite 10 krat. Enako druga noga. Na to roka. Prstov do rame. Gor. Ičite. 10 krat. Na to druga. Na to po telesu. Hrbe. Glava.
4: Vas ta bo la na.
1: Hvala, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Здраво, сум Сашо Добдик и потујам на световно првенство во многомето. Само на Тотем Радио босте зведли все чесар на телевизии и не босте николи.
1: Кај мали, каде мама пеле?
2: Ја, твоја.
3: Ексклузивно за Тоти Радио и световнега првенство во многомету.
4: Сашо Добдик од 21. до 27. јунија.
0: Сега тега не би чули, че не било подјетја Implan Ptuj.
4: Implan, трговина Ptuj, усе за пикник и забаво.
5: Implan Picasso.
6: Тути Радио Марибор.
7: То полетје, фестивал Арсана 2026 поновно спреминја Ptuj у место глазбе.
8: На одру, Just Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski и Matija Cvek. Gregor Raunik, Prifarski muzikanti, New York Voices i mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov i nepozabnih večerov u najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
8: Festivalarsana.com.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kupija nova Picasso.
16: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
15: Kupija nova Picasso.
16: Že 30 let.
17: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
18: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
19: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
17: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
18: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
19: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
18: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.